matanga dungonte chikolika tu asene ya sante wenzi tiofana lwangwa kwa ndungulu na lango tila so ya se wakolika koya duma yambio asi wakingana itanjiwa na chikoli kwangwa pe kwa pe tenzoni.

0: Assez wa wa mon Dieu, on va te boire là. Maman wa mon Dieu, on va te boire.
1: Mireille Sirikio.
0: Azu kwe na mbake ti buwaka. Tenzoni matanga ti dungo na ita chala ya ya chala.

Epembe matanga tungona warase wa kolenge ase wa mbringa kosianga kena. Papa Dev Brown, Dev Breezy. Aya ya manoda, megana da, premisa yedena.

Ekidalango balakoro de benimba sabala so ikinambege tika kobo. Kekere ke gorambege tiko nikira. Lango timeni kekere ke silambege tika va. Eke pusu ya kekere ambege tika vu. Tosa padziko nzeli ingati pekoe kilirati kwa tati kabwa.

sur Radio Ndekeluka. Kwa singa sitongo ye, la kwe na la inga, na beko mbite, nando dafono na Ndekeluka.